Simba! Simba! Eh? Banyo ama yuwa kuno mo dimiyo ti uyo terkano. Korgi nyakano mene yu yiru yu yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yiru yi

0: de mini rude. Usna remanya sebo.
1: Enyo makopo. Tena mi aiti.
0: Selim yarawendo. Auro ni

Nakwaru kuda. Mana iwa kui mukelo trabu eka ba. Wakanga mukelo trabu dalam kami do. Asyik.

Ajana miakana ne gerezani. Niposa tufmatu, ibare shoni apili.

kodo olingo ono bango kadai e nerambo sinamini wa mjao ni nyayo je mano daktari.

0: awacho ni nyaka nuo wendi odwaya.
1: Hey!
0: Nena iriek. Mano woyi mosomo kwano. Kiti narogi. Chionge nera. Kiti kitale. Kito nuango nera. Tukisubo. Siaya, siaya. Boda boda, man siaya mozina ujoni. Neyo kwa.
2: Aji tikipiki mabondo. Omonishi mshindo rujumosu. Kawa nkono kula junumula vengo. Oko yon.
0: Bera bera migwena.
2: Chilu uno kuta. Oko ongo. Ibo tunu ndongo jamanasa chile kine tanora fesko. Au ndongo mabondo. Abadi ya kauta. Asi neyo kuta chile.
0: Chien kongiromi, kongiromi kaindala mara kwa mongo. Mboso na Omax, okina urbono.
2: Gombe kanyo. Gombe.
0: Mano mundi lango leilo.
2: Mano kuda chino kisa.

Yesu Kristu atazaliwa. Krisimasi ikifika mama, Mwokozi wetu atazaliwa.

Sasa. Tucheze rumba muziki bila jasho. Godfrey Sabali. Barak Njomu Chawiyoma. Dada Wunda Daktari. Rotari ki osiepu muga wuda wendo. Balakato ya mashine.

Lewi, Okeza, salimia Edgar Otieno, Edith Pab, rafiki wa kando na rafiki wa karibu.

0: tim tio ma vento vinho pago. O bis adauro yo aqui no nene. Vistivo minuti no di peño kiti. Vistivo minuti no di no nene. I go si mu bende in wango kapo ni soke ngoyo kapo kunene ki poro motel wapi mi kodo ke a dokta bende si to mame wapi mi kodo ke a nyaka jimbo si to mame dokta si to mame
1: e yura rosi nyakidu
0: mi soke a uro yu aji
2: Thank you.

Jali kodo nyango soja, jali gisa yugwe, jali gisa yugwe, jali kodo vinore omwani.